0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

мертва, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечко.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Сен, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: You always said that I would never find a better one.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Мотачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Слухай своє. Народний хіт на Жидачів FM.

тобі заряду не полікать, а попали тікать. Ти сховав за посмішкою.

10 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає в нас кращих із кращих. Сука!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 24 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масову атаку на Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Двоє людей постраждали, пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пряма мова. Вночі ворог вкотре масовано атакував Одещину ракетами та ударними БПЛА, уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка і дитина. Унаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі і легкові автомобілі. Медичну допомогу надали жінці і 4-річній дитині. Деталі. За словами очільника області, також зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Усі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками, повідомив Кіпер. Після російського удару по Павлограду 23 липня у лікарнях залишаються 18 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Пряма мова. У лікарнях залишається 18 поранених через атаку росіян на Павлоград, що сталося напередодні. Три жінки у важкому стані, один чоловік вкрай важкий. Деталі. За словами Ганджі, під наглядом лікарів також залишається 2-річна дівчинка. Її перевели до медичного закладу у Дніпрі. Стан дитини медики оцінюють як середньої важкості. Нагадаємо, 23 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по підприємству харчової промисловості в Павлограді. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 28 дістали поранень. У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла унаслідок влучання росіян в енергооб'єкт. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго». У компанії не уточнюють, коли саме сталася атака на енергооб'єкт. Енергетики розпочали ремонт об'єкта. У ніч на 24 липня у Санкт-Петербурзі і Ленинградській області дрони атакували два ключові логістичні хаби компанії «Wildberries». Про атаку повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. Він написав, що вночі у місті атакували об'єкт цивільної інфраструктури на Московському шосе. Наразі триває ліквідація наслідків. Телеграм-канал «Екслінова» повідомив, що у Петербурзі та Ленинградській області дрони вдарили по ключових логістичних центрах компанії «Wildberries», її вже неодноразово евакуювали. Так, у Санкт-Петербурзі уражено комплекс «Шушари», його площа становить понад 106 тисяч метрів квадратних. Він є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів округу. Другий уражений об'єкт – «Уткіна-Заводь» у Новосаратовці Ленінградської області, на території якого розміщуються склади різних компаній, зокрема і «Wildberries», його площа – 210 тисяч метрів квадратних. Крім того, у Кировограді попередньо відбулася ракетна атака на завод «Авіатек», де, за даними Головного управління розвідки, він спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «Земля-повітря», ракет-мішеней, катапультних крісел для порятунку пілотів, авіаційних вантажопідіймальних систем тощо. Також постачає пускові агрегати для виробництва ракет «Х-101» та твердопаливні газогенератори для ракет «Х-59М2», Х-59М2А. У ніч на 24 липня Росія атакувала п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із Чорного моря та 180 ударними БПЛА. ППО знешкодила 164 ворожі цілі, водночас є влучання на 9 локаціях та падіння уламків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 липня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мілива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на неділю плюс 12, у неділю плюс 27, мілива хмарність з проясненням, попередню неділю без опадів. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок до плюс 21, мілива хмарність.
Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути, ти кожного ранку буди.

0: Україні 12 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Український агропромисловий холдинг All Seeds, який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в країні, призупинив роботу в Одеській області. Усе через російські удари по портовій інфраструктурі в регіоні. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. В All Seeds повідомили, що подальша діяльність на Одещині становить надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії. Це складне рішення було ухвалене з огляду на першочергову необхідність гарантувати безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії, йдеться в заяві. У компанії зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до законодавства. В All Seeds хочуть зберегти ресурси, щоб потенційно відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька під час візиту до Вашингтона запропонувала Сполученим Штатам Америки виробляти перехоплювачі для систем ППО «Петріот» спільно з Україною і для безпеки розмістити підприємство на польській території. Про це пише РАР. За її словами, пропозиція польської сторони має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва «Петріот» на українській території з безпекових причин. Собковяк-Чернецька також запропонувала, щоб у Польщі розташувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів, мовляв, через геополітичне розташування і швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі. Це продукт, який потрібен фактично у всьому світі. Звідси і наша пропозиція – взяти участь у такому спільному виробництві, додала вона. На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки. Прикордонники розповідають, таких масштабних спроб прориву у їхній зоні відповідальності не було вже давно. Окупанти довго стягували залишки своєї величі. Втім, усі залізяча так і залишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, додають українські воїни. Загалом зусиллями прикордонників пілотів «Фенікса» було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки та кілька десятків особового складу противника. Підрозділ Військово-морських сил України отримав право управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Про це повідомили ВМС України. Це стало можливим за результатами українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО і здобув оцінку «повністю спроможний до виконання місії». Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил об'єднаного командування НАТО з операцій. Так, уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Це означає, що відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність управляти підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місії протимінної боротьби на морі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 липня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мілива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на неділю плюс 12, у неділю плюс 27, мілива хмарність з проясненням, попередню неділю без опадів. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок до плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область отримає з державного бюджету майже 299 мільйонів гривень додаткової дотації на оплату праці працівників надавачів соціальних і реабілітаційних послуг згідно з постановою Кабінету міністрів України, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів та установ, визначених постановою КМУ. Відповідне розпорядження підписав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Йдеться про розподіл коштів, передбачених розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 червня цього року номер 618-Р. Кошти спрямують, зокрема, на забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам, у тому числі працівникам-надавачам соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до встановлених законодавством умов праці. Загальний обсяг додаткової дотації для місцевих бюджетів області становить понад 298 мільйонів гривень. На Львівщині підбили підсумки роботи обласних закладів культури за перше півріччя цього року. 23 липня у Львівській обласній військовій адміністрації під головуванням заступника голови Львівської ОВА Івана Собка відбулася нарада з керівниками закладів культури обласного підпорядкування. Її учасники проаналізували стан виконання заходів і проєктів, фінансування яких передбачено в обласному бюджеті Львівської області на цей рік, виконання планів спеціального фонду за перше півріччя, а також розглянули проблемні питання, з якими сьогодні стикаються заклади культури. Окрему увагу під час наради приділили реформі оплати праці працівників культури. Відповідно до рішення уряду, з 1 січня 2027 року розпочинається перший етап реформи, який передбачає підвищення посадових окладів працівників державних та комунальних закладів культури. Це важливий крок для підвищення престижу професії, залучення кваліфікованих фахівців та забезпечення сталого розвитку культурної сфери. На Львівщині з нагоди професійного свята відзначили медиків. У митрополитчих садах у Львові відбулися урочистості з нагоди Дня медичних працівників. Під час заходу представники обласної та міської влади, духовенства та медичної спільноти подякували працівникам сфери охорони здоров'я за їхню щоденну працю, професіоналізм і відданість справі. Сьогодні українські медики працюють на надзвичайно складних умовах. Вони рятують життя військових і цивільних, допомагають постраждалим від російської агресії, чергують у лікарнях, працюють у стабілізаційних пунктах і на передовій. Їхня професія сьогодні – це не лише про знання та досвід, а й про мужність, витримку та людяність. «Дякуємо кожному, хто щодня стоїть на захисті здоров'я і життя наших людей», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. А ми принагідно також вітаємо усіх, хто дотичний до медичної справи. Дякуємо за ваше служіння, здоров'я, наснаги і перемоги. У селі Наварія Львівського району відкрили оновлення.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Хіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від «Як

Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо: «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: 14 година. Гості громади на Жидачі в ФМ. У Жидачівській громаді гостювали діти та вихователі з Білопільської та Айдарської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Ми мали нагоду поспілкуватися у студії Жидачів ФМ про відпочинок у Жидачеві, нові знайомства, яскраві враження і дружбу між громадами. Вітаю!
1: Добрий день!
0: Найкраще, само собою, про себе розкажете самі ви. Отже, прошу представитися.
2: Мене звати Марія.
3: Мене звати Катерина.
4: Мене звати Злата.
5: Я Марія.
6: Я Михайло.
7: Я Олександра з міста Білопілля.
8: Я Анна з міста Білопілля.
9: Я Віталій з міста Білопілля.
10: Я Руслан з міста Білопілля.
0: Тепер буде прохання розповісти про ваші міста і ту місцину, звідки ви походите.
5: Вітаю! Ми представляємо Новопсковщину, Новопсковську територіальну громаду. На сьогодні вона має назву Айдарська. Це пов'язано з назвою річки, яка протікає в нашій місцевості. Ця річка вважається однією з найчастіших річок України і найчастішою річкою нашого регіону. Наше селище розташоване в дуже мальовничому місці. Ну, звісно ж, ви вже зрозуміли, що поряд річка, ліси. Дуже-дуже гарно, але, на жаль, на сьогодні наш населений пункт окупований, і наші дітки живуть по всій території України, а також за кордоном. Сьогодні ми привезли діток, які проживають у Черкаській територіальній громаді, у Франківську, у Тернополі, Хмельницькому та на Закарпатті.
0: Так, Білопілля. З Білопілля ми вже були знайомі більше, тому що минулого року ми також приймали діток з Білопілля. Прохання, розкажіть трішки все-таки, як живе сьогодні Білопілля?
7: Раніше, в час до війни, життя в нашому місті Білопілля відчувалося інакше. Більш насичене, наповнене різними емоціями, в тому числі і позитивними. Хоч я була і дитиною тоді, але пам'ятаю, як хтось спішить зранку на роботу, у школу, садочок, хтось хвилюється, радіє, нервує. У когось свята, а у когось важливий екзамен. Але всі ці буденні справи додавали бар в наше життя. На великі свята по типу День Незалежності України або ж День міста, то до нас приїжджали різні артисти, для дітей ставили великі атракціони, були солодощі, а потім вночі запускали феєрверки. Але через війну всі ці важливі події призупинили, на жаль. Школи та садочки працюють дистанційно зараз. В місті працює лише декілька магазинів. Людям дуже важко заробляти гроші на проживання, тому часто доводиться виїжджати з нашого містечка, навіть якщо не хочеться.
2: Після початку повномасштабної війни життя дуже змінилося. Наше місто знаходиться зовсім поруч із кордоном. Майже щодня ми чуємо звуки обстрілів та вибухів. Багато будинків, шкіл і магазинів були пошкоджені. Багато людей були змушені виїхати, але деякі залишилися, бо це їхній рідний дім. З початку війни ми навчаємося дистанційно. Ми вже звикли відкривати комп'ютер замість того, щоб йти до школи. Іноді уроки перериваються через повітряні тривоги або проблеми зі світлом та інтернетом. Нам дуже не вистачає живого спілкування з однокласниками та вчителями. Війна змінила й наші тренування. Зазвичай вони проходять онлайн, але коли є можливість, ми їздимо до міста Суми, де тренуємося. Для нас спорт став великою підтримкою і допомагає не втрачати віру в себе.
11: До війни Білопілля було спокійним і затишним містом, де я жив, навчався, проводив час із друзями та займався улюбленою справою. Понад 5 років я займався футболом. Це було моє головне захоплення. Я любив тренування, змагання та мріяв розвиватися далі. Через війну мені довелося залишити рідне місто і припинити займатися футболом.
4: Через війну наше життя змінилося. Ми мали покинути свої будівлі. Тепер ми вчимося в інакших школах, займаємось іншими гуртками. Ходимо в інакшу школу, інакші друзі.
12: До війни я ходила в музичну школу, займалася грою на піаніно. Але після початку повномасштабної війни мені треба було виїхати за кордон. Я півроку не займалася своєю улюбленою справою, але завдяки тому, що я поїхала в Тернопіль, я знову почала ходити на музику, займатися своїми улюбленими справами.
0: Ви кілька днів перебували у нас у Жидачівській громаді. За цей час де ви побували і що на вас справило, можливо, приємне враження?
2: За ці дні ми побували у багатьох цікавих місцях. Спочатку ми відвідали Тустень. Там нам розповіли про давню фортецю, яка колись була побудована на скелях. Найбільше мене вразили величезні скелі, красиві краєвиди. А потім ми поїхали до ведмежого притулку, до Мажир. Ми побачили ведмедів, яких врятували, і дізналися, як про них зараз піклуються. Було дуже цікаво спостерігати за ними.
11: Також ми побували в музеї Івана Франка в Нагуєвичах. Там ми більше дізналися про його життя, побачили будинок, де він народився, та почули багато цікавих фактів. Ще ми були на презентації книги Юрія Івасишина.
7: А ще прогулялися Жидачевом і Львовом, побачили багато красивих місць, старовинних будівель і просто гарно провели час. Мені дуже сподобалася ця поїздка, адже вона подарувала багато нових вражень і приємних емоцій.
4: Їздили на паперову фабрику, там дуже прикольно. Побачили процеси, як виготовляється картон, упаковки для яєць, упаковки для печива, піци і різних продуктів.
12: Мені найбільше сподобалось їздити до ведмедів, тому що нам розповіли, як вони їх врятували, як вони їм дали друге життя.
4: В таборі ми дуже багато тут ходимо, багато куди їздимо. Тут багато розваг, куди багато куди можна ходити, дуже добре кормлять, відпочити. Ходимо на озера, дивимося фільми, граємо в активні ігри, ходимо в молодіжну раду. Дуже добрі умови в місті, там, де ми проживаємо.
0: Чи знайшли ви нових друзів у Жидачеві?
4: Так.
0: Обмінялись контактами? Будете листуватися?
4: Так.
0: Супер. Якісь, може, є побажання ще, бо, думаю, наступного року також ми, дасть Бог, зустрінемося? Чи якісь побажання до наступного приїзду, щоб Жидачівська громада їх врахувала?
4: Хотілося б на наступний рік, щоб ми ходили побільше на озера і річки. Не раз піднятися в гори, не раз побачити з висоти місто.
9: Я вже тут третій раз, ми привозимо діток з нашого міста Білопілля. Скажу одне, що нам тут дуже подобається. Дітки відпочивають від обстрілів. Наприклад, дуже дивно, якщо ми йдемо містом, гуляємо і дивимося, як діти Жидачева ходять, також відпочивають. Для нас це зараз дуже дивно. Також ми мали змогу потренуватися, як вже казали дівчата, що в нас нема змоги такої із-за активності FPV і так далі. Нам це дуже подобається. Ми тут вже третій раз, і діти, які відпочивали, як тільки ми дізналися, що буде в нас нова поїздка в Жидачів, то в нас дуже багато дітей, які хотіли поїхати, відпочити. Коли була перша поїздка, ще не так, а коли вже ми почали приїжджати після Жидачева, і діти розповідають своїм одноліткам, своїм друзям, то всім дуже хочеться поїхати, відпочити, набратися сил. І саме головне, що тут в спокої відпочити ці дні.
0: Ми дуже тішимося, що є бажання повертатися в нашу громаду. Думаю, наступного разу все врахується, всі побажання, і буде більше таких активностей на ріці, на озерах.
13: Дуже б хотілося також нам подякувати вашій Жидачівській громаді, всій громаді, всім людям, які нас приймали, особливо міському голові Володимиру Семеновичу Левку, його заступнику Процану Ігорю Михайловичу, ну і також відділу освіти і керівнику відділу освіти Гурському Юрію Михайловичу за те, що вони в усьому нам допомагали, організовували наш відпочинок, наші будні, наші Дачівщині. Багато екскурсій, багато всього цікавого було. Також хочу подякувати і працівникам готелю, в якому ми проживали, за те, що вони нам надали такі гарні номери, за те, що завжди було чистенько прибрано, і також їдальні, де ми харчувалися. Дуже смачно, дуже гарні продукти, все дуже сподобалось. Я думаю, всі діти були задоволені харчуванням, яке нам готували кухарі цієї їдальні.
0: Я вас трішки поправлю, ви добре сказали, наша громада, тому що ми дуже би хотіли, щоб Жидачівська громада також була і вашою, щоб ви тут не були просто як гості, а відчували себе як вдома.
5: Я у ліцеї Айдарської громади хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до такого чудового дитячого відпочинку. Ну, і дорослі теж відпочили разом з дітьми. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі. Дуже б хотілося, щоб скоріш настав мир, і ми змогли вас запросити у свою громаду, на наші території, подивитися на нашу дуже гарну природу. Вона трошки інакша. Ваші гори, звісно, нас покорили, але у нас теж є гарні місця, які б ми хотіли, щоб ви, ваші представники, теж змогли відвідати.
0: Дуже вам дякую. І Луганщина, і Сумщина, вони є також особливими, і ми віримо, що ми зможемо побувати і у вас в гостях. Дякую вам. У студії Жидачів ФМ спілкувалися із гостями Жидачівської громади, з Білопільської та Айдарської громад. Віримо у перемогу наших Збройних сил України, у те, що наші гості, які не живуть зараз вдома через війну, зможуть повернутися до своїх домівок, і ми ще обов'язково зустрінемося. Почуємося на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

Передача в FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 24 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масову атаку на Одеську область ракетами та ударними безпілотниками. Двоє людей постраждали, пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пряма мова. Вночі ворог вкотре масовано атакував Одещину ракетами та ударними БПЛА, уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка і дитина. Унаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі і легкові автомобілі. Медичну допомогу надали жінці і 4-річній дитині. Деталі. За словами очільника області, також зазнали пошкоджень територія одного з підприємств. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Усі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками, повідомив Кіпер. Після російського удару по Павлограду 23 липня у лікарнях залишаються 18 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Пряма мова. У лікарнях залишається 18 поранених через атаку росіян на Павлоград, що сталося напередодні. Три жінки у важкому стані, один чоловік вкрай важкий. Деталі. За словами Ганджі, під наглядом лікарів також залишається 2-річна дівчинка. Її перевели до медичного закладу у Дніпрі. Стан дитини медики оцінюють як середньої важкості. Нагадаємо, 23 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по підприємству харчової промисловості в Павлограді. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 28 дістали поранень. У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла унаслідок влучання росіян в енергооб'єкт. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго». У компанії не уточнюють, коли саме сталася атака на енергооб'єкт. Енергетики розпочали ремонт об'єкта. У ніч на 24 липня у Санкт-Петербурзі і Ленинградській області дрони атакували два ключові логістичні хаби компанії «Wildberries». Про атаку повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. Він написав, що вночі у місті атакували об'єкт цивільної інфраструктури на Московському шосе. Наразі триває ліквідація наслідків. Телеграм-канал «Екслінова» повідомив, що у Петербурзі та Ленинградській області дрони вдарили по ключових логістичних центрах компанії «Wildberries», її вже неодноразово евакуювали. Так, у Санкт-Петербурзі уражено комплекс «Шушари», його площа становить понад 106 тисяч метрів квадратних. Він є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів округу. Другий уражений об'єкт – «Уткіна-Заводь» у Новосаратовці Ленінградської області, на території якого розміщуються склади різних компаній, зокрема і «Wildberries», його площа – 210 тисяч метрів квадратних. Крім того, у Кировограді попередньо відбулася ракетна атака на завод «Авіатек», де, за даними Головного управління розвідки, він спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «Земля-повітря», ракет-мішеней, катапультних крісел для порятунку пілотів, авіаційних вантажопідіймальних систем тощо. Також постачає пускові агрегати для виробництва ракет «Х-101» та твердопаливні газогенератори для ракет «Х-59М2». Х-59М2А. У ніч на 24 липня Росія атакувала п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із Чорного моря та 180 ударними БПЛА. ППО знешкодила 164 ворожі цілі, водночас є влучання на 9 локаціях та падіння уламків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 липня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мілива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на неділю плюс 12, у неділю плюс 27, мілива хмарність з проясненням, попередню неділю без опадів. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок до плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жодачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

малі доброта живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Український агропромисловий холдинг All Seeds, який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в країні, призупинив роботу в Одеській області. Усе через російські удари по портовій інфраструктурі в регіоні. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. В All Seeds повідомили, що подальша діяльність на Одещині становить надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії. Це складне рішення було ухвалене з огляду на пощергову необхідність гарантувати безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії, йдеться в заяві. У компанії зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до законодавства. В All Seeds хочуть зберегти ресурси, щоб потенційно відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька під час візиту до Вашингтона запропонувала Сполученим Штатам Америки виробляти перехоплювачі для систем ППО «Петріот» спільно з Україною і для безпеки розмістити підприємство на польській території. Про це пише РАР. За її словами, пропозиція польської сторони має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва «Петріот» на українській території з безпекових причин. Собковяк-Чернецька також запропонувала, щоб у Польщі розташувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів, мовляв, через геополітичне розташування і швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі. Це продукт, який потрібен фактично у всьому світі. Звідси і наша пропозиція – взяти участь у такому спільному виробництві, додала вона. На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки. Прикордонники розповідають, таких масштабних спроб прориву у їхній зоні відповідальності не було вже давно. Окупанти довго стягували залишки своєї величі. Втім, усі залізяча так і залишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, додають українські воїни. Загалом зусиллями прикордонників пілотів «Фенікса» було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки та кілька десятків особового складу противника. Підрозділ Військово-морських сил України отримав право управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Про це повідомили ВМС України. Це стало можливим за результатами українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО і здобув оцінку «повністю спроможний до виконання місії». Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил об'єднаного командування НАТО з операцій. Так, уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Це означає, що відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність управляти підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місії протимінної боротьби на морі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 липня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мілива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на неділю плюс 12, у неділю плюс 27, мілива хмарність з проясненням, попередню неділю без опадів. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок до плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід. На обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Гіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від «Як

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Львівська область отримає з державного бюджету майже 299 мільйонів гривень додаткової дотації на оплату праці працівників надавачів соціальних і реабілітаційних послуг згідно з постановою Кабінету міністрів України, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів та установ, визначених постановою КМУ. Відповідне розпорядження підписав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Йдеться про розподіл коштів, передбачених розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 червня цього року номер 618-Р. Кошти спрямують, зокрема, на забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам, у тому числі працівникам-надавачам соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до встановлених законодавством умов праці. Загальний обсяг додаткової дотації для місцевих бюджетів області становить понад 298 мільйонів гривень. На Львівщині підбили підсумки роботи обласних закладів культури за перше півріччя цього року. 23 липня у Львівській обласній військовій адміністрації під головуванням заступника голови Львівської ОВА Івана Собка відбулася нарада з керівниками закладів культури обласного підпорядкування. Її учасники проаналізували стан виконання заходів і проєктів, фінансування яких передбачено в обласному бюджеті Львівської області на цей рік, виконання планів спеціального фонду за перше півріччя, а також розглянули проблемні питання, з якими сьогодні стикаються заклади культури. Окрему увагу під час наради приділили реформі оплати праці працівників культури. Відповідно до рішення уряду, з 1 січня 2027 року розпочинається перший етап реформи, який передбачає підвищення посадових окладів працівників державних та комунальних закладів культури. Це важливий крок для підвищення престижу професії, залучення кваліфікованих фахівців та забезпечення сталого розвитку культурної сфери. На Львівщині з нагоди професійного свята відзначили медиків. У митрополитчих садах у Львові відбулися урочистості з нагоди Дня медичних працівників. Під час заходу представники обласної та міської влади, духовенства та медичної спільноти подякували працівникам сфери охорони здоров'я за їхню щоденну працю, професіоналізм і відданість справі. Сьогодні українські медики працюють на надзвичайно складних умовах. Вони рятують життя військових і цивільних, допомагають постраждалим від російської агресії, чергують у лікарнях, працюють у стабілізаційних пунктах і на передовій. Їхня професія сьогодні – це не лише про знання та досвід, а й про мужність, витримку та людяність. «Дякуємо кожному, хто щодня стоїть на захисті здоров'я і життя наших людей», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. А ми принагідно також вітаємо усіх, хто дотичний до медичної справи. Дякуємо за ваше служіння, здоров'я, наснаги і перемоги. У селі Наварія Львівського району відкрили оновлення.
2: Жедачів ФМ. Своє радіо.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Український агропромисловий холдинг «Олсідс», який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в країні, призупинив роботу в Одеській області. Усе через російські удари по портовій інфраструктурі в регіоні. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. В «Олсідс» повідомили, що подальша діяльність на Одещині становить надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії. Це складне рішення було ухвалене з огляду на першочергову необхідність гарантувати безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії, йдеться в заяві. У компанії зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до законодавства. В «Олсідс» хочуть зберегти ресурси, щоб потенційно відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Сопковяк-Чернецька під час візиту до Вашингтона запропонувала Сполученим Штатам Америки виробляти перехоплювачі для систем ППО «Петріот» спільно з Україною і для безпеки розмістити підприємство на польській території. Про це пише РАР. За її словами, пропозиція польської сторони має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва «Петріот» на українській території з безпекових причин. Сопковяк-Чернецька також запропонувала, щоб у Польщі розташувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів, мовляв, через геополітичне розташування і швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі. Це продукт, який потрібен фактично у всьому світі. Звідси і наша пропозиція – взяти участь у такому спільному виробництві, додала вона. На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» спільно з суміжниками зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки. Прикордонники розповідають, таких масштабних спроб прориву у їхній зоні відповідальності не було вже давно. Окупанти довго стягували залишки своєї величі. Втім, усі залізяча так і залишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини, додають українські воїни. Загалом зусиллями прикордонників пілотів «Фенікса» було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки та кілька десятків особового складу противника. Підрозділ Військово-морських сил України отримав право управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Про це повідомили ВМС України. Це стало можливим за результатами українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО і здобув оцінку «повністю спроможний до виконання місії». Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил об'єднаного командування НАТО з операцій. Так, уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Це означає, що відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність управляти підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місії протимінної боротьби на морі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 липня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність, дощитиме. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мілива хмарність, можливий невеликий дощ. У ніч на неділю плюс 12, у неділю плюс 27, мілива хмарність з проясненням, попередню неділю без опадів. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок до плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Гіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від «Як

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо: «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Гості громади на Жидачів FM. У Жидачівській громаді гостювали діти та вихователі з Білопільської та Айдарської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Ми мали нагоду поспілкуватися у студії Жидачів FM про відпочинок у Жидачеві, нові знайомства, яскраві враження і дружбу між громадами. Вітаю!
1: Добрий день!
0: Найкраще, само собою, про себе розкажете самі ви. Отже, прошу представитися.
2: Мене звати Марія.
3: Мене звати Катерина.
4: Мене звати Злата.
5: Я Марія.
6: Я Михайло.
7: Я Олександра з міста Білопілля.
8: Я Анна з міста Білопілля.
9: Я Віталій з міста Білопілля.
10: Я Руслан з міста Білопілля.
0: Тепер буде прохання розповісти про ваші міста і ту місцину, звідки ви походите.
5: Вітаю! Ми представляємо Новопсковщину, Новопсковську територіальну громаду. На сьогодні вона має назву Айдарська. Це пов'язано з назвою річки, яка протікає в нашій місцевості. Ця річка вважається однією з найчастіших річок України і найчастішою річкою нашого регіону. Наше селище розташоване в дуже мальовничому місці. Ну, звісно ж, ви вже зрозуміли, що поряд річка, ліси. Дуже-дуже гарно, але, на жаль, на сьогодні наш населений пункт окупований, і наші дітки живуть по всій території України, а також за кордоном. Сьогодні ми привезли діток, які проживають у Черкаській територіальній громаді, у Франківську, у Тернополі, Хмельницькому та на Закарпатті.
0: Так, Білопілля. З Білопілля ми вже були знайомі більше, тому що минулого року ми також приймали діток з Білопілля. Прохання, розкажіть трішки все-таки, як живе сьогодні Білопілля?
7: Раніше, в час до війни, життя в нашому місті Білопілля відчувалося інакше. Більш насичене, наповнене різними емоціями, в тому числі і позитивними. Хоч я була і дитиною тоді, але пам'ятаю, як хтось спішить зранку на роботу, у школу, садочок, хтось хвилюється, радіє, нервує, у когось свята, а у когось важливий екзамен. Але всі ці буденні справи додавали бар в наше життя. На великі свята по типу День Незалежності України або ж День міста, то до нас приїжджали різні артисти, для дітей ставили великі атракціони, були солодощі, а потім вночі запускали феєрверки. Але через війну всі ці важливі події призупинили, на жаль. Школи та садочки працюють дистанційно зараз. В місті працює лише декілька магазинів. Людям дуже важко заробляти гроші на проживання, тому часто доводиться виїжджати з нашого містечка, навіть якщо не хочеться.
2: Після початку повномасштабної війни життя дуже змінилося. Наше місто знаходиться зовсім поруч із кордоном. Майже щодня ми чуємо звуки обстрілів та вибухів. Багато будинків, шкіл і магазинів були пошкоджені. Багато людей були змушені виїхати, але деякі залишилися, бо це їхній рідний дім. Спочатку війни ми навчаємося дистанційно. Ми вже звикли відкривати комп'ютер замість того, щоб йти до школи. Іноді уроки перериваються через повітряні тривоги або проблеми зі світлом та інтернетом. Нам дуже не вистачає живого спілкування з однокласниками та вчителями. Війна змінила й наші тренування. Зазвичай вони проходять онлайн, але коли є можливість, ми їздимо до міста Суми, де тренуємося. Для нас спорт став великою підтримкою і допомагає не втрачати віру в себе.
11: До війни Білопілля було спокійним і затишним містом, де я жив, навчався, проводив час із друзями та займався улюбленою справою. Понад 5 років я займався футболом. Це було моє головне захоплення. Я любив тренування, змагання та мріяв розвиватися далі. Через війну мені довелося залишити рідне місто і припинити займатися футболом.
4: Через війну наше життя змінилося. Ми мали покинути свої будівлі. Тепер ми вчимося в інакших школах, займаємось іншими гуртками. Ходимо в інакшу школу, інакші друзі.
12: До війни я ходила в музичну школу, займалась грою на піаніно. Але після початку повномасштабної війни мені треба було виїхати за кордон. Я півроку не займалася своєю улюбленою справою, але завдяки тому, що я поїхала в Тернопіль, я знову почала ходити на музику, займатися своїми улюбленими справами.
0: Ви кілька днів перебували у нас у Ждачівській громаді. За цей час де ви побували і що на вас справило, можливо, приємне враження?
2: За ці дні ми побували у багатьох цікавих місцях. Спочатку ми відвідали Тустень. Там нам розповіли про давню фортецю, яка колись була побудована на скелях. Найбільше мене вразили величезні скелі, красиві краєвиди. А потім ми поїхали до ведмежого притулку, до Мажир. Ми побачили ведмедів, яких врятували, і дізналися, як про них зараз піклуються. Було дуже цікаво спостерігати за ними.
11: Також ми побували в музеї Івана Франка в Нагуєвичах. Там ми більше дізналися про його життя, побачили будинок, де він народився, та почули багато цікавих фактів. Ще ми були на презентації книги Юрія Івасишина.
7: А ще прогулялися Жидачевом і Львовом, побачили багато красивих місць, старовинних будівель і просто гарно провели час. Мені дуже сподобалася ця поїздка, адже вона подарувала багато нових вражень і приємних емоцій.
4: Їздили на паперову фабрику, там дуже прикольно. Побачили процеси, як виготовляється картон, упаковки для яєць, упаковки для печива, піци і різних продуктів.
12: Мені найбільше сподобалось їздити до ведмедів, тому що нам розповіли, як вони їх врятували, як вони їм дали друге життя.
4: В таборі ми дуже багато тут ходимо, багато куди їздимо. Тут багато розваг, куди багато куди можна ходити, дуже добре кормлять, відпочити. Ходимо на озера, дивимося фільми, граємо в активні ігри, ходимо в молодіжну раду. Дуже добрі умови в місті, там, де ми проживаємо.
0: Чи знайшли ви нових друзів у Жидачеві?
4: Так.
0: Обмінялись контактами? Будете листуватися?
4: Так.
0: Супер. Якісь, може, є побажання ще, бо, думаю, наступного року також ми, дасть Бог, зустрінемося. Чи якісь побажання до наступного приїзду, щоб Жидачівська громада їх врахувала?
4: Хотілося б на наступний рік, щоб ми ходили побільше на озера і річки. Не раз піднятися в гори, не раз побачити з висоти місто.
9: Я вже тут третій раз, ми привозимо діток з нашого міста Білопілля. Скажу одне, що нам тут дуже подобається. Дітки відпочивають від обстрілів. Наприклад, дуже дивно, якщо ми йдемо містом, гуляємо і дивимося, як діти Жидачева ходять, також відпочивають. Для нас це зараз дуже дивно. Також ми мали змогу потренуватися, як вже казали дівчата, що в нас нема змоги такої із-за активності ФПВ і так далі. Нам це дуже подобається. Ми тут вже третій раз, і діти, які відпочивали, як тільки ми дізналися, що буде в нас нова поїздка в Жидачів, то в нас дуже багато дітей, які хотіли поїхати, відпочити. Коли була перша поїздка, ще не так, а коли вже ми почали приїжджати після Жидачева, і діти розповідають своїм одноліткам, своїм друзям, то всім дуже хочеться поїхати, відпочити, набратися сил. І саме головне, що тут в спокої відпочити ці дні.
0: Ми дуже тішимося, що є бажання повертатися в нашу громаду. Думаю, наступного разу все врахується, всі побажання, і буде більше таких активностей на ріці, на озерах.
13: Дуже б хотілося також нам подякувати Жидачівській громаді, всій громаді, всім людям, які нас приймали, особливо міському голові Володимиру Семеновичу Левку, його заступнику Процану Ігорю Михайловичу, ну і також відділу освіти і керівнику відділу освіти Гурському Юрію Михайловичу за те, що вони в усьому нам допомагали, організовували наш відпочинок, наші будні, наші Дачівщині. Багато екскурсій, багато всього цікавого було. Також хочу подякувати і працівникам готелю, в якому ми проживали, за те, що вони нам надали такі гарні номери, за те, що завжди було чистенько прибрано, і також їдальні, де ми харчувалися. Дуже смачно, дуже гарні продукти, все дуже сподобалось. Я думаю, всі діти були задоволені, харчуванням, яке нам готували кухарі цієї їдальні.
0: Я вас трішки поправлю, ви добре сказали, наша громада, тому що ми дуже би хотіли, щоб Жидачівська громада також була і вашою, щоб ви тут не були просто як гості, а відчували себе як вдома.
5: Я у лиці Айдарської громади хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до такого чудового дитячого відпочинку, ну і дорослі теж відпочили разом з дітьми. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі. Дуже б хотілося, щоб скоріш настав мир, і ми змогли вас запросити у свою громаду, на наші території, подивитися на нашу дуже гарну природу. Вона трошки інакша. Ваші гори, звісно, нас покорили, але у нас теж є гарні місця, які б ми хотіли, щоб ви, ваші представники, теж змогли відвідати.
0: Дуже вам дякую. І Луганщина, і Сумщина, вони є також особливими, і ми віримо, що ми зможемо побувати і у вас в гостях. Дякую вам. У студії Жидачів ФМ ми спілкувалися із гостями Жидачівської громади, з Білопільської та Айдарської громад. Віримо у перемогу наших Збройних сил України, у те, що наші гості, які не живуть зараз вдома через війну, зможуть повернутися до своїх домівок. І ми ще обов'язково зустрінемося. Почуємося на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

Дякую своїм тюрмам. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФЗР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
3: Ейоу, друзі, з вами Килимен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
2: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мелос. Очі».

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Гремі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту».

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щимку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: Зорі від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі Пророка, а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами. Важка ділянка ТОП-10.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітранюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора, а разом із ним у кадрі з'явилася співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
2: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Топ-10. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі». Бува.

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Стрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Дальше в ФМ. Своє радіо.

0: Бачив FM.
1: ТДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Гіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від «Як

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: I was in bits, I was in pieces, covered in silence and concrete.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: своє.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та горду.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

я не знаю як, ми зійшли в словах, в думці і у сні.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Чому?

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Георг.

0: тебе.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Жидачів ФМ. Своє радіо.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ті воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: глядачів FM.
1: Новий хіт на глядачів FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом, і цього вже досить.